0: dig chargodili chadewar. Chidang anzu tanda jig lanshunlum zobote nga zuyuchina lesa tongge nalwa shana jig jindu nublum sotindali ya jig tig gyubadansha sa nirsham tig shoye yedina kardul ya kachuyuku ya dine suyusha tati kenzash du sanbe din jig anzu jig da tokja da makhunbe surchina de arba. Chidang rinyi chile na chana di na Manzu dimdug jig aranzu pyone chashana jig tig di tu dewe nalaya jig dindeg jig da shunglumgal dindeg nyungnyuri wengya da tanda dindeg dengu di tanda nye shebi yin aranzu dimdug jig da chedin sinada dimdug todam sinada dimdug jig dada sinada di nalo liya manzu gigab gui nana shana jig dimdug chimlu nalo nana shana dada chambu shil kogu guwa res dimdug chedin da sida xin ho sikri kiawa da nina chambu shi di ngazu chilega ne dagaran go chwe gugu yore la ngazu khalo wei di dhe chambu shi ga ne go chwe je di nalo ne yila chung kaze yore di da tenggu da masu ne tenggu na kari lu yore zambu lu yore chukru lu yore sato ne yeba che guruwa chetan dada chambu shi da kare sene tangbu di na ngazu ji tangbu da khwasi agura sene ji jimzhu yinda guay lakta ti xe gyure Da di nalo, da kagay gino on chi shu saka chukuru ba. Da piki lo jengu basha di li marangay gogi, da di kari yin haru ba. Lo mao basha di nganzu jod nyugu mindu di marangay lagda da chi gyu si, da nganzu bar temu ga si yisur chi. Di na dada nalo ne da jik jimzhu gi, jik lokde dada da jimzhu nyendo guay mi sunbe dada di nyi nyi li genda yundu, di nyi nyi. Kuni ka karsana, jiaodong xinhao dangda, zidong xinhao ka biengang xinhao he jiaodong jingcha da zhikui shou shi, yu chungdu, yu maudun da shuwa saa su jiri, yaga da nina. Ho dini ni li genda yudu karsana, jimzhu nindao ki guandob lakda li zisun shukyuri is. Di karsana, jimzhu nindao wada mi suyambara wa.
1: Wada
0: suyambada, piki da tuju du musu ne piki ka sha yorba. Di tak tak
1: tak
0: garja garja nishu ini nishu ju ini ju ne kor rinshi gama zhi yinamay na kwa jiba jimi yungor ba piga yang aran zu nimkyu jagad si gui ding sa chay rwada o di dresh chay rwada chidang di dresh da jimzhu nyendo gu suyba chan di nal jimzhu nyendo gu di da mi suyba sun za dada di dresh gali ya jik da kante re rwa ka jik jimzhu nyendo gu yindu mo zha ka zhu gui sing yi sol xie go yor wada chabungo na tungo tol jik da ngazu jik janin kiraan chob ingiri nini nini kiraan ka dadam jik dadzhu chirin dulin chimotub zang geze di tuyo giri rwa chidang di yin duyu ngazu dada chimbo shi nana tangbu di jimzhu nindo ki lakde guandong di che doks chiji shi gira ngazu jik lakde ngana chani guandong bu lakda singi rsama dine chimichi shi gira lakda singi rima rwa dine kumshi gira lakda singi rima lakda na lakda sumi yiwa chigi rima ngazu sabangwa na Da ngan zui di lakta thangbu di guandum ka lakta rwa. Che zang di ngan zui jimzhu nindo ki jik todam ki dada nalo ne da on chi shu di wadi shi gyuri. Nindo ka lakta ti. Di na dada chenpu shi nalo ki dada chenpu shi nalo ka thangbu di che. Da niwa di khari sin jimzhu ki lokta. Lo mao jengu sebu rwa. Jidang che na mao ne jengu sebu si da dine jengu sire. Jengu ti juk juk de sha yore. Mao di gogo de sha yore. Anzu duks cheche, di kurim di anzu lo ya, gaan li ya trik sha tu nu, gaan gaan di maa uri, uo di jengu uri, giik di sev uri. Su che li trik tu nu, nalo dun di maa uri, giik di sev uri, shio chi lu gin ye ngun jo di jengu uri. Cha zang lungpa ka anzu jik mii ki dak chay chi du uri ba, ka lu bai la ki gyung ling ardu mii ki dak chay chi du, kiraan chun do lung e di ri sha. Di yunga mido suru da kya ka thayna se ma rwa. Chachi bachi na gushu ye bachi ya, chachi bachi na engi thongya, chachi bachi na rikun thongya su di nga zu dago yu ba. Cha tang di se ma ng sa di da chun do longo rwa. O dinze yu ba di nga zu ji ge ge gu jimzhu chimlu na chay na chun do longo di mo zha tang chogu yu ma re. Da yin na nubjo ge ge da ge ge chilo ge ge mang chay chun do longo da mo zha tang chogu yu re. Di jumze kha re rwa. Da di ge ge su su su. Chimlo da gigab su todam rwa. Chetan chundo longa di lo mao di mao tungu yo ma rwa. Chetan di yindu karishasana. Da chose lungu di karishasana nubjo gigab di karishasana 간간 직디나 천도 논대 뭐 다 초고 열었다. 단 초도 있나 단 초도 비게 익습치 최고로 왔다. 익습 최단도 또 슬럽샤 그래. 제자 짐주기 직 럭더디나 짐주 천다 첨부 신나로 아 니버들에.
1: 레슬레스.
0: 제가 좀 니버들 싶지. 당간 좀 짐주 천다 첨부 신나로 수부터 가르스네. 짐주기 다다들이다. 안주 천다 남규기 개가타냐 저동 표지 사티. 저동 표지 봐.
1: 예.
0: 디나라 직 터지기 직 천다 승인함으로 와 디미기 유고 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ nyibati zishun de, tangu de bao jing de yinba, nyibati zishun de, luti chis chabla. Da sumbada khare. Sumbada nga chobo ngoy nala ya. Da nga kha jige mola khashe ge ki laas ruba. Ruba, lakto khaba laas. Ruba, ana bu laas.
1: Chala labda,
0: ruba, dipi ga ya rokyo, shamdi ga rokyo shusri. Jada kha chimu sum, di nga la ya kha chimu sum kukore. Di ne kar kukore sin, di, chanda di, jirga todam yuwa, shibati, jirga todam yuwa la, jirga jiwa yu, jirga denja sungyab yu, siyaji kogu uwa re, dikha shibati re. Chadan di yun du yu nganzo jik di na la ta, diga shibdegi, chanda dinja si den yun du, ta nganzo na chan, dada diga chui kudu, nganzo susu darshi che che, ane, shunglam la, logda dinja du, lamdi dinja du, chanda dinja du, nyandagwa dinja du, ruba, nyanda jasa dinja du, Shepshu rishu chusu tindadu, lujin chusu tindadu, sayachi yorba. Di yudu, ani, tila tenjian, jimzhu nyan, jiga todamgi chimlu di, nganzu shunglam di, karayasana, nganzu jokyo gu gogo ni, ta nganzu moja mongu shibudu, ruba. Chalab chiba kala, jiga chalai lan yudu, jimzhu chalab chiba, labda loma ya, labda chobay kala, jimzhu chalab chiba kala, jokyo gogo chimbu tindadjili ya. Da ngan zui shunglam ni chakin dindze jikaan, dini ni dindze yuwa kaan li. A gara sana, ngan zui jimzhu, jimlu di, ngan zui shunglam di li, guandu da yiwa duks jisha sayachin, gejit kogu gwa. Da ngan zui goda ma suni suma ji yin gwa rba.
1: Zhegla.
0: Duks jisha. Sidi, ane gara sana, gu duks chana, ngan ngara moja taan je tukuyu, ane ngaa khomba jib je kanda zhumi, ane ngaa ganguwa shun je tukuyu, rba.
1: Zhegla.
0: Dindze ji, yamana ngaa langon, Deja dhugu yu, dhidhi jigi kira jimzhu gi dhishu dhidhi nambay limbyu gali ya, ani jimzhu gi kharasini, jimzhu gi di guandam kharachabarasini, ani langgo chunga di na tig nalo de dhugu che, shio yun de. Nalo nalo de, ruba.
1: Bu de ruba.
0: Nalo nalo de, shio gidi ngujo de langgo chunga di dhugu che. Dili ya, shio xin, chato sikri, kaga tanya na, kwa chato se sikri. Mota chunga tinglam sikri la, gyoga gyonglam ka limdi sikri. Tili ya mota chunga jitan chana, anta ngomba kawa, kawa jimilu se mota chunga. Tige chosare, gupja guma kiawa. Tige nalo nalo de tukyore. Ta tik tige, ta tik nyi shio zil, tik shi yu che shio re, tik nyi nyi. Ta shio ye de kato chosana, mota che chosare. Tegyu che se tinglam re. Mata che da anta sewo songzhe langgo rwa, songzhe langgo dike che, timi ge ji langgo shira dama tumye. Ana lakwa sawa yinba khashe ge, nga lakwa sawa yinba, ana nga pomo yinba, nga tuku naro nasi yinze jawa rwa ta. Tingu na chan jawa kore pi na nongyo re. Nga zo mota tanya di rang pike yi kaar, pike degi tena, nga mota tan du langgal chindali yi ksa chimo dun, nga nechu laya ge, ranga nga chokin che gore, ranga nga nubi ki gore ta. Rangai chanda rangai kuishab chayabda nga sem chunchun yinbada o di pomadi yaguchi yubda arwe nimchuu chigi sun dinde maare. Rangai shenje, mota shenje tuyongore, lemdi nguwa shenje tuyongore, lemdi zay shenje tuyongore, chayda susu langa la susu dhurochi, sayachi gansin chido sayachi tuyongum duge, di tos tuyongore. Chayda di yindu anzu kharayasana nalo de mota chunga, dhoglam ruwa, di ye de mota che, Telam. Da che dhu sana songzhe langgo da mo zha milu ya mo zha che dike di nal ye de che. Di nalo tinglam de gato gara sana bagwa dike dhugore. Di nalo la bagwa dike. Di na dhugore. Bagwa di na khar sewa ranga zu namgui sewa mewe gamlo chugu gamlo ga bagwa yuwa namgyu ganzu den dung che sa che rwa. Dike gamlo ga bagwa da numlu gu me kya jiki lokzu ki nubi che che danya dike gamlo ki Bhagwari, dii nalol kharit, dii thaygyuk tinglam nal dhoya dhige tseshi kharasana gyama gyata chu, korea jizay gyama gyata chu yinbe gamlo ghi bhagwa dhige dina rukyuri. Andra ngombu kawata, andra sevu kawwe gamlo ghi bhagwa dhige thaygyuk tinglam nal dhige rukyuri. Tanga tu tinglam dhiga ngonshim kukorwa. Chetan susu langa susu gyu sudu ra chweba cha gyu, a chweba cha tenpo chi aas maare. Ngāriyā chan tēmbu shibu chayi tō chū tōng sū, ngāriyā chan tēmbu shibu chayi tō lē pīkē sāpsā shibu chayi tō mūrāgā pēnē gyōgō shibu tōng sū, mūrāgā khob tō tōng sū tōng sū sīgit wāng khā chīgī. Rāngā tē chūpā tē tēmbu rē, rāngā tīnglam nā rāngā chī yā mā rē, mī tīnglam ngō yō chē sī tē rāngā chē sū shū tō yā mā rē, mī lī kū shab chē tō yā mā rē. Chā tā tī yīn tū, tī nā lō lī yā, tīnglam nī wā tī nā lā, bāk bā rū chū chē, 뭐지
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི ཁྱི ཕྱི མམ གསི 개된 뒤진스 용 어찌 녀제
1: 뒤진스
0: 아니 사미 아미 지 뱀바 니마스 녀서 데메게 진델로 사스 녀는 베벨로 사스 녀는 또 조금 디날 개급 덴베 이외 뒤진 녀서 잡으시고 디날이야 냠주리 야 치주 이베 뒤주 나로리야 어직 랑가데 모두 먹고 유디 비게야 직 람데가리야 람시도 갈라 로 록다다 마우테 모두 구데디 국스디야 비게 틱 가우 잡도나 가면을 파야는 되게 야제 비게 냠주 지규리 야랑가데 야 된차부터가 람세추 쇼길추 로용규리 다드네 냠주 제비게 이해되 지금 야 야 된주도 어 된톱 삼자 살장야 단침제 커둘이야다가 틱 그도 침이나 지주랑과 틀림난 무추 주위는 이내 파티 그리 재산 카지 먼저야 니게기 사직 계제스 템브로 와 드네 초조조 드네 초조스나 게메베 바르마티브 드네 아당자다 이내 파티 이내 승비스 아서지 로바 재산 디인데 맞아 틀림 나 셰비나 틀림 도세 예버지 주체 드네 틀림 가르스나 당부 니버스자 다 드네 나가 숨버디나 가르스나 죽음이 배 코리 틀림을
1: 아,
0: 非机动车道 전항어디 지동车道 나리 니와 랑가 충어다 랑가 교거다 모두 충어다 모두 교거직다 모두 체지다 모두 대라직 박바스체 대라디나 박바스체 감로투고 박바스체 디나루 주제 당연히 두고 가지게 감로투고 디가 가래 강가 디나 상가 지게섬 라수나세데 가이드 다르다 랑갈 메집체제 파 밀파 파 짜르베소제 가셔가 모두 바꾸 비우제 바츠르다 가이드 다르스는 라노데 어레 미튼 주거르와 미튼 주거르 야면에 같이 동대 시부제거도 미비게 적자 춘지 중계날이야 주주지나 진리 시주네 개주고 말에 도스디 체시다 대바치 주거르 라가 결론에 당제 들어와 동대 제제 야면에 건다 록다 제 로베 도스 당어서 개간다는 상관스 그러와 근데서 록다 도스 장다다 통도 도스 잡아잡자 당제 교랑가 막아서 있었지 비가 겨울도 라트 겨울단 주 남도 시행 말할 수 있어서 나 시행도 수 있어 라트 좀 맞히네 비게 넓기가 어렵다. 아니 비게 졸만 찾아 파 개도도 믹 다 주스 뒤지 직대 알아. 야면에 미글었 때 알아. 어디에서 있었지? 차단 뒤날에 아주 지 도덤 날 가리입니다. 도덤 체시 가리이미 제와 도덤 가리이미 뒤다다 가리이미 알아. 최딩 가르도 내치고 이미. 딜 수수 틀림 체제 딜 이와 컨테스트 체고 이미다 디 원격이 가르스나 톱단 컨테 이미 디게 다시 매명시가 아니 라라가 그것도 라다다 전에 지그데 라 팀비글 지 노데 지 통제 전에 지그데 이 원자 통제 날로 치단 전에 통제 전에 조금 여말이네 그걸 통제 전에 조금 말을 넣지 미도스 체력 교육은 통제 전에 통제 Jeb chogwa marze, mi dungzho chene, dungzho marze, di yung marwa. Chetan di yung du, tig sunbe nal karsin, chugu minbe, korik tiglamsi du, chugu minbe, tak gang gare, rwa, gang gwa.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: 시리기 니슈 니네 차르 로주기 첩규 니네 슈 센다
2: 안주 매부주에 두슬레나 장 알아주 증내기 야게다 불어 내 생규 증내 승인디 네바르도 술린도 가네 렘바도 첩주도 미리 정리기 증내 주리아티 하자 치케 쳐지 리샤스
3: 저번에 또 조이 난다 그 그거기 링키 살게 보고 종이 난다 다 종대 수수소 나로네 민나 마부 친도 선진도무다 수단이가기 나니디디 지시들 제외이 구매디니가기 낭닝기 땅니 갭디기 주족기 개중당 줄루당 준이다 벤저당다 무슨마부지 정근도 미르디니가기 정니기 무세기 제주지연 동근도
4: 여기 단당한 한지 망주기 주제기 샤브디 여기 네네 대지니 디 로규드링 다저제 마세가 땅아라도 셰샤로디 하장 표송속고 대딘 로바가 가서레스 디지도 잡았다 대역진 대딘 가라에서는 규율인 곳 때 노규율인 곳 임바 표소사고 임비되다 디 땡치고
1: 디니 강중 시리 예배 랑저 인라 디니 시리기 닝주 슈르웨 슈트라 강중 시리 첩규 시베 리첸디 꾸니라 몸바미베 시리기 뒤즈치
5: Sambo Lingye, Tandalingye ge sen shimbidini, Penchon lopchi chimu rikshun lubling pyo rikbu chenka ki gigan chimu wa Shiram shimju lome lobyun gen ngawan denzi lanne. Chimu rikbu dini, tongmar gyakha yutu chita tatsu ta. Timi, rikshun di chidar chene, pyo gi kechu denbe shunglu shilu gyu tsu so guo liya ngodru na we nang tun tiri. Mutu ne java sero na.
0: Ta chilu thura chu jiwa je liya, ane gyakha ki nangba sangye be, denba. 지리아다 너지 접진 춘제다 지르게 아니 이슬람 줄로다 딘데게 무디다 딘데게 줄로게 돌긴 접진 줘 안나바 줄로 걸베 자동 교로와 대단 처지 참디 아니 고규메베서 다 자동 거다디 딘데스 제니 자가 참에르베 터즈디 딘데스레샤 다 디나 자가리아 다 들어주지베 제리아 남베 참디 참체베서 다 제브레 다 디치리아 아니 자가리아 치르베 나로리 심주 진에 같이 종샤 디레 레데레 표게 규미 체중 말다 tenzu kaji tingdu shimju chewe nan desa haku mwisho. Ta di redele, nangbe tsamba di pake ya tsam chewe redele pyo liya ane che su tile targe shuk chewe shumruwa. Di targe chunga di toma di na jilu turib geba tse, dinja jina kuzhu. Gebe nan lo liya ngaranzo yon da ngaranzo sunya nishin loza wa gao bezi. Di toma jirisha, gao bezi da pendu nangba. Kung nige yin bende chu ki chakwe tseme tenju ane tenzi di wada, jawa da wada, jawa da wada, jawa gyushin chuba. Tenzu gang piyil kyuwe, ta di gyuriya di Thomas chewe. Ta di je liya thuyro chukjibay na loli, tenpa chidaa ki gozu du zane, ane lozao shamasingye. Shamasingye ka kari piyil kyuwe re, sana gundu dan, gundu ki jeba jawarwa, di piyil kyuwe. Di kya jimishirarwa, di lozao shamasingye ki gyur. Ta kong liya nyamdu liya gyurnya kub du zane, gyurnya piyo ki kyaba re, lozao kyaba re dan, ane gyaga ki, ane benchita dinday nyamdu dunga, kong ki nyamdu li gyurnya di, ane gyaga ki kembo, suta nagra kashitaas, kongi ga gyurduwa, gundu dan, gundu ki jebadi. Di gyurdu zane, ane tseme dodi piyuli ya gyurchawar, lozao shamasangye gali ya re. Tine, di jezali ya, ta tuyurub chebi na tuyurub chukjibay nalu kiwa re. Pyogi lozao, lojin rinji sangwe, loma, ma gyewe lojuyo ge, ane ma gyewe lojuyo singe, kong kiyabachimu lozao chimbujirwa, kona in lojin rinji sangwe loma re. Ma gyewe lojuyo ge, ane gyaga ki tsema, Ani bende chuera ki tsebe, tseme namzhi che, namzhi ki treba, tsebe rikba. Ani tagani shingi lawa lu, tseme namzhi ki treba, shagi lu, tseme namzhi ki treba. Dige di ganglo piyul gyur. Ta di, dudu dige na lo liya, ta gyaga ki tseme tenshu gozu neche, gyuriya gozu neche, gyuriya lalum tseme gundu gyur bari. Ani bende chuera ki tseme, ani chuba yala dibi tenshu halam rishit gyur tsari. Ta dige di gyurba dige liya, tuyurib chukjiba bodo liya, ngan zu piyul liya. 다 참여 20 지도 되네.